Comme ton zergar miei. Mojur Maria Marbaba Kergae. Akamadusi se Marigata. Maria Marbaba Kergae.

madum saxar saxar faama ci bu kureejum bo njaak bir mama wu ngone mi dal dajale ka jor di wax ak ñoom ren bala waxate ak ñoom di diwon ma wu ngone faal amina jaw farandi ku bal ak njaak mo borom nasi borom nasi ak gar yi bari bu golul mbam mbam du ci de fa ñuy yew mbam kenn du fa dalal gan ani